Ztratených som v oknách blúď a očirý, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riach.